duba kun e pe mu ana e bie phone lines no na afi dia wo bo ho mpa ya gie urade di ade bi ade wa koma so ya wo prayer request ni petition no na afi wa frɛ etwa tum na yegina so abɔ mpa ya dia ma wo na wo jinjim na abeto ha is not by mistake a divine orchestration mane nkɔ so wa nda ha

Sompa 106.5 FM so in ye hot bite ebre ason se yede esom wabusia yatena se Ghana nkomo no a ena yatena se ebebo ne kama ede amawo no edu sabre ya radio ni nyina yemie no sompa ne aka no eno nti frewo bi no bi nsu frewo bi no bi frewo bi se Ghana nkomo ne bra so yede ba besom wo kama we ni efre ne hot bite na no nsi abope na ye de hot bite kasi ye ne ntwaso e de amao na bibia ayeboko medimafo ba center e kan ye ho e na ye somwo ene enwumre time herbal mixture enso e bo ye chidom na bibia timi akoboko e na 21st clinic enso e kan ye ho ma enwumre ye somwo ebusia ye tena se e wo sompa 106.5 fm en kan ha se no sabre ye isa sentimentam mu e na wo tie ye ne a e ye 93.1 eno ye sompa Kumase no headquarters wamo jekasi yeyi adanfo pa radio ewa France ahinkro pari num afe sompa 101.1 ewa takwa sompa 103.3 enu watakwa de sompa 106.1 watachima sompa 98.9 enu wosunyane sompa 90.7 wankranzana sompa 101.3 enu ewa doma doma FM 100.7 enso ee jekasi yeyi abapete kaneshi yaban radio enso je wamo nina ee abapete ewa brekwa ahimemu kingdom 106.1 FM woman kesim enso je ni wadini nina kanta nani asa kama ama manfo wo mfifi mantambu bebi anso enye bi etie abusi anjwani ye wo Facebook neso eya sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eya sompa FM live www.sompaonline.com so nse mi dodo na egu hwa ube timi ako na wako kinkan bie eni afufro bebri ya eka hon abusi amedin oduman kumachi ame obrimpona na kweku Ampoma. Afe frewo wobi. Na gana nkomo ni yemo. Ni msem. Ewa mai gane muha. Se. Teacher. Eni suku. En tamu nkomo. Yane huni apa. Na yonsu adie ba kuwa yane wumine se. Nanse muha obetie. Yesi. Student biya kwa chi teacher. Ni biya bono. Neno. Yaka huwa se mwa. Yaka yankenye. Nanse muha no. Bra hani yesu sano. Ube huwa yasi teacher ni biya bu student. Na awufuwa, eni ahwefuwa. Abo ure school muho na wama kwa konto kweni bi. Eba, yetimika di guso na yakani ye jane saa. Ebu siya, join ye wo Facebook neso. Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Na beha di eba misisi ya. Ewe yi wuti se ye bo hon komo. Ewo midday news neso. Se teacher ni... Ah, burade. Ase, woye kumfu fight. Teacher ni biya bo modi ya chi ni student. Na student ni kurano. Nye abema u. Abaya enu wachino. Ebo, jese. Ase ni nyonku bema. Wanena tiye jina. Ya, wamu ye omuhubi pa. Enya ase mkuma. Ase mi si ye, ewo nyina hini, enu wo achuma mpo nwa mensini nimo. Ema, nyina hini kalik senior high school, eho, ena ase mi esi ya. Mini wo kasa sabre, teacher ni no, presi fwa chese, wama cheno. Ah, wamo doso doso, nwa wewe ninsi mu, awe ni ye wumu. Na, sebi ya na, nitrimu no, bebi mko ya, wamo awe na, wama pe emwa, edi amano. Ebusia, ase mi ba ye no, yani dansinia, eja, wano ye student wo school muhobi. Eni ye busa ne sa so. Edi en pa ne koba ya. Teacher ni. Bebo modia chi student. Abunwa pejano de nashuwa se ni oye wrestling. Hey. Ebusia se unye ma Facebook ne soa. Dryen se siya. Facebook sompa 106.5 FM Accra. Na behadi ya mami se siya. Enuna. Dansi ni no. E chile chile nse mu. Edi achile ya ama ya hunu. Ni e kofa sa. Sabi yo, ensemi, tume buwa se kakra. Wakofa asa ensemi nina ba ye, se, enkwa dano, form 3, fwona ye, chura wasi, no. Yamu bewe, na, asemi nisi, den asemi nisi, ene binumu ni pepanti, no. Wamu ye, se, wamu upie, ja, wamu kwa buwa kwa huye, aba. Wamu kwa buwa kwa huye, ni ba ye, baby, ya, asemi yesi ya uwe video, ye hostelu. Ena enkwa dano, wano, wamu ni mani, mema ni nina ane, woho. Enti wamu kwa buwa makuwa huye nu wamu baya ni ya tupunumu. Ena teacher ni ni ayati ya ni se ni ya hostel ni ya ni diyanonu watu kwa intine bana feso. Enu wa hii dine ba kwa ma teacher ni se ja teacher ni intina ho.
na won hwe nkodan ne so anas won hwe dan ne so ma no ena enkodan na pia ko akochi aba wo ma mantem enti wo to won prom enti ade chi ya wo mo ka ho asem no ena yesi ne enkodan no kra no se wo mo pie ya enti na wo ma mantem ti wo bi ansa na nyaman free hostel ho yapam wo ena aba ye ye o hye kokko ya teacher need na hye form se wa chi koto hye form a I say, wo krampo na pre, he, he, wadne nse miya no kon, e se niya, wachi e yi, owo, na waso ni muse yi, en wadne ashe fom sa ano, sa ba ye yi, wakache tiche ni se suwa jiwe ni so, ni ao pe no nuwa anu wenye yi.